0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Onsdag, midtveis i uka, halvveis til helgen. Deilig, ja.
2: Deilig.
1: 2. september også. Oi, hei, hvem du?
3: Hei, det Daniel Rørvik fra Siesta.
1: Ja, det det der. Hyggelig at du tok turen hit, da. Så hva skjedde med stemmen din?
3: Trønderstemmen, da.
2: Trønder, den klassiske trønderstemmen.
1: Det som har skjedd, ja.
3: Trønderstemmen.
1: I dag står jeg tidligere enn jeg har gjort ever, tror jeg.
2: Ok.
1: Jeg står opp 4:30, fordi jeg skulle...
3: Ja,
1: lage brun saus.
3: Vet du hva, jeg står og så opp 4:30 på morgenen hver dag for å lage brun saus i trynet mitt.
1: What?
3: Jeg var brun krem, dårlig brun kremvits.
1: Oh, jeg har ikke sagt det.
2: Okay. Det var en bæsjevits, så synes du meg inn å være.
3: Oh, ja,
2: men fortell meg, Jonas, hvorfor har du stått opp så tidlig?
1: Det var så mange i går som sa at de spiste potetgull med ribbe og brun saus til jul.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte, det må vi gjøre. Jeg har forresten også varmet opp en ribbe. Så det, jeg har med det på jobb i dag. Og det er litt sånn, du vet, av og til så tar man med seg gøy lunsj, eller man har med seg noe eller annet, fordi man skal noe etter jobb. Mm. Dette er det rareste jeg har hatt med meg på jobb, tror jeg.
2: Ja,
1: på sånn ta med dag.
2: Rareste, ja.
3: Jeg synes det er sporty av deg, for det var egentlig ingen som meldte seg til å lage dette her.
1: Nei, og det er gøy at det er bare jeg som sa vi må ha ribbe. Ingen var med på det.
3: Ja.
1: Ribbe! Vi må ha ribbe!
2: Vi må ha ribbe, sa du. Og da har du tatt ansvar å fikse her, men det anerkjenner jeg, Jonas.
1: Sånn er det. Det er, når det er jul, så er det jul.
2: Ja, da er det fader med jul.
3: Ja, jeg har med potetgullet.
1: Ja. Har hun holdt på å glemme den, eller?
3: Jeg holdt på å glemme den. Kjørte et ganske langt stykke før jeg kom på at jeg har glemt potetgullet, så jeg måtte snu.
1: Det er målstemmet, Arin.
3: Ja, det er målstemmet.
1: Jeg er Arin.
3: Jeg er Arin.
1: It's a me.
3: Men den er med, altså. Har med 2 poser som vi skal prøve med litt ribbe og brun saus.
1: Det skjer litt senere. Jeg måtte bare få lett av det av hjertet, for det har vært en stressende morgen til nå.
2: Et stressende moment.
3: Mm. Kan jeg dele noe jeg gleder meg til?
1: Du kan,
2: ja.
3: I dag så gleder jeg meg til...
1: Håndjern. Oh, ja.
3: Det tok litt for lang tid.
1: Morrapilsen.
2: Morrapilsen er åpen, og det gleder Arin, og spesielt oss andre i studio.
3: Ja, for å, bare for ordens skyld, det er energidrikke, ikke en pils.
1: Nei, sier du. Ja, det kan man glede seg til. Man kan glede seg til mye annet rart også. Vi vil høre fra deg hva du ser frem til med onsdagen som ligger foran oss. I appen NRK Radio, der finner du Petremorgen, og kan sende oss en melding, så vi kan glede oss sammen etter Stella Lefty Boston.

0: Røyksopp og Susanne Sundfør på NRK P3. Hver morgen så spør vi hva du gleder deg til med dagen som ligger foran oss, så vi kan finne de små hverdagsgledene og rett og slett dele dem, fordi det trenger man av og til. Hopp inn I appen NRK Radio, der kan du finne P3 morgen og dele med oss.
1: Det har Nina gjort.
2: Nina.
1: Skriver, god morgen, gleder meg til å ikke lage middag I dag. Hey. I det jeg sto opp bestemte jeg meg for at I dag en bestille hjem dag.
2: Oh.
1: Da blir det det. Litt usikker på hva enda. Kjenner på det I løpet av dagen.
3: Det en deilig forløsende følelse. Ja. Når du bare innser for deg selv at, vet du hva, jeg kommer ikke til å lage middag.
1: Ja, men det sånn, du står opp og så bestemmer deg for det der og da. Ryddig, synes jeg.
3: Altså, jeg har rullet ut av senga og sagt til fruen sånn, kjære, I dag så blir ingen av oss lagt middag. I dag det McDonalds-konsernet som leverer middagen.
0: Dette en følelse antageligvis ikke du kjenner til, Arin, men som kanskje du kan kjenne til, Henning. Det å komme hjem.
3: Nei, det kjenner jeg ikke til.
0: jo, men når du har reist hjem til Kjøgesfjord,
3: ja.
0: Vet du hvor stort liksom, leveringstilbud I Kjøgesfjord?
3: Nei, det minimalt.
0: Ok, da det kanskje bare jeg som kjenner på dette her, men når jeg kommer til Sarpsborg og sånn, jeg vet at jeg må I løpet av ferien for eksempel bestille min favorittpizza.
1: Ja,
0: som sånn ordentlig, klassisk, amerikansk tjukkbunn.
1: Ja.
0: Fordi det noe eller annet med det som hjemme. Og jeg må bestille thai-mat en dag fra det stedet for eksempel. For det sånn, ja. Det føles hjemme da.
1: Jeg sånn når jeg I Bergen, ikke at det hjemme for meg, tvert imot, men jeg har bodd der på et punkt I livet, og når jeg I Bergen så jeg sånn, ok, jeg må innom den pizzashoppa, jeg må spise den sushi, jeg må spise den pølsa, liksom. Mm. Og sånn det.
3: Og sånn det.
1: Og sånn det. Det.
3: Hilde har også meldt seg I innboksen, og hun skriver at hun gleder seg til å lage kakao I kveld. Ja, det 2. September, men det jo høst, så det må jo være lov. Mm. Hvor tidlig det lov å si at liksom høsten faktisk har begynt?
1: Nei, den har begynt etter sommerferien ferdig for meg.
3: Da
1: altså. Ja, det har vært høst
3: men kan jeg spørre, hvor lenge varer høsten da, I ditt hode?
1: Høsten for meg varer frem til...
0: Påske.
1: Ja, nei.
3: Høsten var helt på skinn.
1: Frem til det blir liksom sånn minusgrader. Da det vinter.
3: Ok, så første dag med minusgrad?
1: Ja, men ikke sånn når det sånn 2 minus på morgenen. Når det liksom minus klokken 4 på ettermiddagen. Da det, for, da det vinter, skjønner du?
3: Arin har talt.
1: Ja.
3: Da det vinter.
0: Men det, med klimaendringene så blir det jo aldri vinter igjen. Det kjempefint.
1: Og godt det!
3: Nei.
0: Det konklusjonen.
1: Det liker vi ikke.
0: Nei.

0: litt barnslig sensurert i dag, beklager. Det er justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen jeg har bipa litt fra. Hun var på nyheten i går og kunne melde følgende.
1: Er annerledes i den forstand at her kan alle komme.
0: Hvor kan alle komme?
2: Nordkorea er annerledes i den forstand at her kan alle komme. Det er ikke bare alle som får dra.
0: Ja, riktig. Sverige, jeg har litt sånn lyst til å besøke Nordkorea.
2: Ja, men det er ikke

0: Closer på P3. Vi skal altså sende Henning ut til Majorstad T-banestasjon. Hvis du har lyst til å prøve konseptet potetgull og brun saus, ta en tur dit. Han på vei dit nå, det veldig snart. Ellen Andreas skrev til oss. Hallo! Ingenting rart med ribbe I september, når det kun 3,5 måneder til jul. Julestjerne oppe allerede.
1: Nei, det tror jeg ikke på.
0: Det jo ikke lov. Det ikke lov, faktisk.
1: Jeg synes det lov, men jeg tror ikke på det.
0: Jo, men nå lurer jeg på. Nå må det være ragebaiting. Altså, det hyggelig å høre fra deg igjen. Altså, det ikke det, men dette må jo være bare for trigge, eller? Jeg lurer på det.
1: Nei, men det koselig, det.
0: Snart, mine venner, det dags for...
1: Dagens allsang!
0: Det var rart med ny jingle.
1: Ok. Dagens allsang!
0: Takk. Vi på jakt etter en sang som maks 25 år gammel, som får folk I godt humør, og som ikke minst har denne allsangfaktoren.
1: Sitter du nå og tenker, åh, jeg har den perfekte sangen, så må du ikke nøle med å gå inn I appen NRK Radio, søke opp Petter I morgen og sende oss en melding med den låta da.
0: Ja, gjør det, og gjør du det nå med en gang, så vi kan få den på rett over klokka 7.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Jeg kan huske potetgull til middagen opp gjennom oppveksten, så jeg vet at det godt sammen med brun saus. Men jeg husker ikke hva slags middag vi hadde potetgull til, skriver Hilde i appen NRK Radio. Ja, vi har drevet å teste det som et slags fenomen, som også mormora mi drev med. Hun var fra Troms, og hun også hadde potetgull i sine pølser.
2: Jeg har aldri hørt om dette her. Det har aldri vært en del av oppveksten min, men det gir så mye mening, synes jeg. Mm,
1: vi har sendt Henning ut til Majorstua T-banestasjon for å la folk som går forbi der teste konseptet potetgull og brun saus. Er det noe vi skal innføre som en sånn borgerplikt? Alle må smake dette, alle må spise dette.
2: Ja, det begynner å bli en greie i Danmark i hvert fall.
1: Ja, så kanskje vi skal importere det her. Vi hører hva folket syns om denne oppfinnelsen om et par sakser. Men aller først til
2: Dagens Allsang.
1: I dag så bestemmes den av Vebjørn, som lurer på om han har funnet en litt glemt allsang. Timbuktu, forhold til han?
2: Så han på en etterfest en gang, hvor han opptrådde.
1: På ho?
2: Ja.
1: Og på afterparty?
2: Vært på afterparty og sett Timbuktu. Ja. Mens den låten her, det løser seg. Mm. Den kjenner jeg til den, eller?
1: Det må du vel.
2: Ja.
1: Er ikke den eneste Timbuktu-låta?
2: Er ikke det alle vil til himmel, men ingen vil du?
1: Ja, han har den også, ja.
2: Ja.
1: Men denne her er vel liksom...
2: Er det den?
1: Vi kan jo sjekke.
2: Ja, la oss høre. Kan du den her?
1: Det kommer etter hvert. Jeg er ganske sikker på at du kan den, altså. Hei, hallo!
3: Hei,
1: det er den! Denne kan du!
2: Ja, sikkert, jeg vet ikke. Å, jo, den her kan du!
1: Ja.

0: du bør dra på jobb, selv om du er litt snufsete og lett forkjøla, det mener Anonym. Er du enig eller ikke? Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio nå.
1: Jeg syns det... Åh. Ok, det er litt fælt å si høyt, men jeg tror jeg er litt enig i dag.
0: Ja.
1: Fordi jeg er en av de som gjør det selv.
0: Ikke sant.
1: Men jeg hater når andre gjør det.
0: Mm.
1: Så når noen kommer på jobb og er snufsete og litt sånn, så er jeg sånn, bli hjemme for faen.
0: Ja.
1: Men når jeg gjør det, så er jeg passer på, vet du, jeg passer på å hoste i albuen og... være litt sånn for meg selv. Du hører kanskje at jeg er litt snufset allerede.
0: Ja, fy fader. Og det betyr jo da at risken er at du smitter meg, og du smitter Henning, du smitter produsent Johannes fra Petermorne Extended Cinematic Universe. Det betyr at det blir ikke noe Petermorne da, plutselig en dag, fordi alle er syke, fordi du har smittet alle sammen.
1: Nei, men vi er i 2026, Jonas. Vi tåler en liten forkjølelse.
0: Og ja, det er det som er konklusjonen, ja. At, ok, så har du hatt manflu før, forresten?
1: Nei.
0: Det har du ikke, det er helt forferdelig, det er grusomt. Det er en annen diskusjon. Men ikke, jeg blir helt slått ut da jeg blir forkjølet.
1: Ja, men skjerpe deg, hvis liksom. Du har manflu, så får du man deg opp, holdt
0: jeg
1: på å si.
0: Nei, det funker ikke sånn. Jeg tenker jo at dette er en uting. Og ja, jeg kan skjønne sånn, ok, du har vært hjemme og holdt deg hjemme først, og så er du på en måte på sånn resteforkjølelse. Mm. At det bare går utover deg. Du er ikke nødvendig så smittsom lenger. Det, ok, det får gå. Mm. Men når du på en måte aktivt sitter der med feber, og er bare full av masse virus eller bakterier, som gleder seg til å hoppe over på nærmeste kollega.
1: Nei, men ikke uting. Full. Lett.
0: Jo.
1: Lett. Og så kan jeg bare si at det kommer an på hvor man er. Vilje skriver her avhengig av hvilken jobb man har. Selvfølgelig skal du ikke det hvis du er lege eller sykepleier og så jobber med kreftpasienter.
0: Nei, men det eneste jeg godtar er hvis du sitter i en heisekran, for da er du helt alene på en måte.
1: Nei, men hvis du jobber i et kontorlandskap hvor du liksom ikke sitter opp i trynet på hverandre, men... Ja, det er ikke sånn at vi sitter og kliner på jobb, Jonas.
0: Nei, men vi sitter tett på hverandre.
1: Ja, men ikke så tett på at jeg smitter deg.
0: Det er noe, altså et eller annet sted kommer den forkjølelsen fra.
1: Ja, og det er jo ikke meg.
0: Får den. Jo, tydeligvis da. Hvis du ramler innom jobb med...
1: Men Jonas, du er ganske tynnkledd veldig ofte. Har du noen gang tenkt på det?
0: Jo, men det er jo ikke, man blir jo ikke forkjølet. Det er jo det man trodde i gamle dager. Og du er litt for kald, derfor blir du syk.
1: Nei, det er jo det. Du er for kjølet. Det ligger jo i ordet.
0: Nei.
1: Ok, nå skal vi slutte å krangle. Da er det opp til deg som hører på. Kommenter, send oss gjerne en kommentar i appen NRK Radio. Så må du huske å stemme da, samme sted.
0: Du bør dra på jobb selv om du har lett feber og forkjølelse. Enig eller ikke, vi finner resultatet snart.

0: Hei, jeg heter Jonas. Mitt favorittord på norsk fjernsyn. Men hva ditt? Del med oss i appen NRK Radio.
1: Altså, det har kommet så jævlig mange bra forslag her, at jeg synes det helt vilt. Sigrid, skriv, den jeg liker jeg. Molefunken.
2: Ja, hva betyr det?
1: Molefunken. Jeg bruker da... Jeg vet ikke om dette er riktig måte å bruke det på, men jeg bruker den når jeg litt lei med, og så vet jeg ikke helt hvorfor.
0: Ja. Yeah.
2: Ja.
1: Og jeg er ikke sånn knust eller sånn. Jeg bare litt sånn,
0: Jeg ser også for meg litt sånn barn som litt sånn snurt fordi de ikke fikk lov til å spise is til middag på en måte.
1: Det litt molefunken, men uansett, jeg synes det er et godt adjektiv.
2: Jeg synes det høres litt ut som at liksom noe mystisk. Her det liksom noe muffins, synes jeg det høres litt ut.
1: Nei, men det molefunken
2: jeg
1: snakker om.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det er jo også et godt uttrykk. Her er en ugler i mosen. Ja.
2: Elisabeth synes hinsides og dog, eller dog.
0: Dog.
2: Dog, ja, som er liksom, ja, dog.
1: Som er what a dog.
2: Ja, akkurat sånn, ja. Hinsides, selvfølgelig er veldig bergensk.
0: Hinsides, det ser vel ikke folk det ellers også.
1: Men Mikael med fysen, den er fin.
2: Ja, den er fin.
1: Det er faen med ofte fysen. Jeg skal ikke si på hva. Det er noen ganger at det, ja, det må være litt til far også, for å si det sånn.
0: Hva med Sigurd sin nifst?
2: Mm.
1: Nifst.
2: Svein Erik har med basketak. Den synes jeg er classic.
1: Basketak. Ja, for da igjen, da ser jeg før meg som fabrikkarbeidere som banker hverandre og sjef for en sniksagård med penger i sekken, typ.
0: Mai Tone skriver, hei flotte gjengen, jeg liker ordet som beskriver min ADHD-hjerne veldig godt. Ambivalent.
2: Åh, ambivalent er en god en. Jeg liker ambivalent.
1: Ja, ambivalent. Sitt seg kul.
2: Ok, hør Fredrik her. Månebedotten.
1: Det er bergensk. Hva betyr det?
2: Det betyr overrasket, eller forskrekket.
1: Forskrekket. Er det bergensk?
0: Ja, det er kjempebergensk.
2: Er det?
0: Det er bare der man får lov til å si det.
1: Nå har jeg slengt med gokk, og brukt gokk som stedsnavn. Jeg har vært i gokk, eller langt ut i gokk.
2: Langt vekk i stan.
0: Det er importert.
1: Det er den kurdiske gokk.
0: Ikke kom her og besøke.
1: Jeg synes det her er ordentlig gøy. Og jeg har tenkt litt på det Simen Velle snakket om med språket. Altså.
0: Mm.
1: Og jeg foreslår følgende. Og det er at i morgen så skal vi ha en hel sending uten å bruke engelske ord.
0: Okay.
1: Og hvis man bruker engelske ord, så er det pengebot, 100 kroner per gang.
2: Oi! Mm. Og hva går pengene til?
1: Det, vi gjør det til noe veldedig pissen og katter, så trenger jeg hjelp eller noe. Men det finner vi ut da. Men dere med på det?
2: Ja.
1: Så gjør vi vart for Norge.
2: Ja.
1: Vart for Norge er jo litt innom dagen.
2: Jeg er helt enig. Jeg synes det er for mye engelske words in the language.
1: Ja, sant. Nå er det bare å få det ut av systemet.
0: Ja, jeg blir gjerne med, men da skal min andel ikke gå til veldedighet, men til en tilfeldig person som hører på.
1: Ok, vi finner ut av det. Mm.

0: Daniel og Markus.
1: Det lukter siesta.
2: Er det det fingeren lukter i dag, siesta?
1: Åh, der er du god.
2: Jeg er god.
1: Jeg ser at
2: jeg
1: du er god.
2: Jeg ser at du er trøtt. Men det er ikke lufte alt for deg.
3: Du kan lufte alt for deg.
2: Nei. Jeg kan ikke åpne alle vinduer hjemme hos deg luft sengen til deg, Daniel.
1: Nei, noe det må du gjøre selv. Ja, virkelig.
2: Jeg ser at det er skittent, men jeg vil ikke sove i senga for deg.
3: Det er kort, vet du, gurgling der.
1: Bjørn-parodi.
2: God Bjørn-parodi. God Bjørn. Jeg er Bjørn i Bjørn-huset, som synger Bjørn Eidsvåg.
1: Det synes jeg var vakkert.
3: Du må si Bjørn Eidsvåg.
1: Ja, Bjørn Eidsvåg.
3: Man kan ikke si bare Bjørn.
1: Nei, jeg er enig.
3: Det blir en annen fyr.
1: Vi kjenner ikke han. Vi kjenner oss selv. Det sies da, ja.
2: Jeg skulle bare si at det er vel, Bjørn Eidsvåg er vel kanskje den i verden som på en måte passer navnet sitt best. Ja. Han ser ut som en bjørn.
1: Ja, og Eidsvåg
2: ja.
1: Klær en dialektmann.
2: Jeg er helt enig.
3: Han er en dialektmann.
2: Jeg har jo sett noen som heter Hauk, og jeg føler alle som du er skarp som en hauk, liksom.
1: Nei, ofte så er det tvert imot ja. Noen som heter Hauk.
2: De er ofte litt spesielle folk. Ja. Kommer fra Nesodden ja. Og har gått på Steinerskolen. Ikke noe kritikk av det. Jeg bare ser bare et mønster.
1: Ja. Mm. Og mønster kan ingen gjemme.
3: En ting vi skal ha i dag da, ja. Er smash eller bash. Der vi skal avgjøre om noe er bra eller dårlig. Vi trenger at du som hører på går inn i appen NRK Radio og sender oss forslag til ting vi skal avgjøre om er smash eller bash. For eksempel navnet Hauk da.
2: Ja. Gapahauk, som noen også sier.
3: Si noen det.
2: Nei, jeg tror ikke
3: om
2: det.
3: Om et navn.
2: Hvis man sier gapahauk, så er det jo mer for eksempel sånn, da spør du jo gapahauk i går når han skulle spise brødskiva.
3: Det gjør vi.
2: Ah, nå han sier.
3: En mester ute ved sitt verk.
2: Og nå han har fokus til å si lavt. Fy faen. Da vet man hva han er inne på nå.
3: Ja.
2: Vi får også besøk av Finn Glede. Han,
1: endelig, holdt jeg på å si.
3: Endelig.
1: Det er lenge siden vi har hørt fra han, synes jeg.
2: Ja, sist hadde han blitt munk, så vi får høre hvordan det går med. Men det var vel også et skalkeskjul, bare for å få flere til Fentopia.
1: Ja.
2: Så hva han har på å melde i dag, det vet jeg ikke. Vi får bare... Den som lever får se.
1: Riktig. Jeg har også marinert, eller ikke enda, jeg skal etter hvert marinere fingeren min. Hva
3: det er noe? Det er ekkelt at du sier du skal marinere fingeren. Men det er jo det du skal gjøre.
1: Det er jo ikke så ekkelt. Av alt det vi sier her, så vil jeg si det er ikke ekkelt.
2: Jeg har marinert fingeren min i ræv. Altså, ja. Det er jo ekkelt det.
1: I ræv er ekkelt, men det er ikke ræv jeg har gått for i dag. Det er noe annet, så vi får se om dere greier å gjette dere fram til hva det er. Men aller først her i siestans lille rike, så skal vi sjekke livsnesten.
0: Siesta.

0: Mina Harket sin Hold meg fast, det var låter du hørte her i siesta på NRK P3. Hvordan livsgnisten deres I dag? Du styrer meg så mye der borte nå.
1: Men Daniel, det veldig ofte du som styrer. Jeg kan begynne!
2: Ja, men jeg tenkte jeg skulle gi anledning hvis noen vil ta ordet, men jeg kan si livsgnisten.
0: Ja.
2: Jeg har... Jeg tulla, unnskyld. Jeg har 8 livsgnist.
1: Kult å si. Jeg tulla, sorry.
0: Du så søt.
1: I et fjordbrøm, jeg tulla, sorry, at jeg gjorde det.
2: Jeg har 8 livsgnist, fordi I går var Markus Vangen og så den nye Spider-Man-filmen.
0: Jeg skvatt litt der.
1: Jeg kødda. Sorry.
0: Så det ikke sant? Du har ikke spindelvev I årene?
1: Jeg har ikke spindelvev I årene.
0: Nei.
2: Ja, det synes jeg ikke.
1: Det har du kunnet redde, som en ekte eddekopp. Jeg driter spindelvev.
2: Ja, litt, så på grunn av det har jeg 8 livsgnist, og så dro det litt... du maler flotte bilder på radioen.
1: jeg så vi bare hengende fra tak, ut av en spinnløst fra deg var med.
2: jeg tullet.
1: Nei,
2: det var litt artig at du nevnte her, for egentlig en ny livsgnist, for det skjedde en litt artig hendelse nå rett før jobb igjen. Vi sto ved kjøkkenavdelingen her I P3. Det sånn,
1: vi sto ikke der før jobb, vel?
2: Før vi skulle på sending, det bra presisering, mister. Fremdrift.
1: Veldig ofte så har du ting fortsatt på vei til jobb, ja, på T-banen for eksempel.
2: Ja, det her var før, rett for sending.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okay. Men på jobb.
2: på jobb,
1: ja. Da har det tatt veldig lang tid, dette her.
2: Lurer på hvorfor. Nei, men så sier Markus plutselig, vi snakket om tatueringer og et bibelvers.
1: Ja,
2: og så sa
1: Johannes 3,16.
2: Sa du veldig høyt, jeg skal tatuere Johannes 3,16. Inni ræva mi, eller var over ræva?
1: Rett over ræssølet.
2: Og da kom da selvfølgelig, siden det åpent kontorlandskap, rundt et hjørne kom da Nadia Hasnaoui.
1: Ja. Nadia Hasnaoui, du kan gå ned forbi.
2: Og hun var jo fjern som en bønne. Så, det var,
1: du kom en røyksky forbi, vi kjente lukten av ganja, og der var Hasnaoui.
2: Nei, så det var veldig morsomt å vite om, eller det uvisst om Nadia Hasnaoui, vet om Markus sa Johannes 3,16 og tatuerte det på rævålet?
1: Ja, det vet jeg ikke. Det var veldig utydelig om hun hadde gjort det
0: eller ikke. Jeg tror ikke hun fikk det med seg, fordi Nei. Jeg fikk det så vidt med meg, og Jeg sto jo rett og slett med
1: Men du har et eget filter for å zone ut ved oss nå.
0: Og takk Gud for at jeg har det filteret, for uten det så hadde ikke jeg vært I liv I dag.
1: Nei,
2: så livskes ni her da. En joker, vær så god.
1: Jeg legger meg på en firer. Det var veldig hyggelig når jeg hadde skulle på kino I går, men så var vi spiste middag først, og da var vi på en sånn sushi... Nei, en
0: Nudelsjappe,
1: riktig. Sushi-tai. De har dumplings og nudler. Og så gikk vi begge to for en fo-aktig rett, eller ramen-aktig rett. Ja, ramen, for det var egg oppi der. Så det nudler da I suppe. Og jeg synes den suppen var litt smakløs. Mm. Ja, ikke sånn at den hadde forferdelige meninger, for eksempel. Men bare at den ikke smakte så mye.
2: Norge for nordmenn kom det fram.
1: Jeg hørte det fra suppa, og jeg sa nei! Men da tenkte jeg skulle tilsette litt sojasaus.
2: Ja da.
1: Så jeg helte det, og så var det litt, jeg så ikke hvor stort høl det var, så kom veldig mye sojasaus. Og så tar jeg, så tenker jeg, men sojasaus godt. Så tar jeg da en slurp av suppa, så det ikke sojasaus, det rett og slett en form for eddik, eller balsamico-aktig. Så jeg har jo nå bare en skål med eddik og nudler. Det smaker kanskje drit. Og I tillegg til det, så det veldig, det utrolig varmt der inne.
0: Ja.
1: De har 2 sånne stasjonære airconditioner som ikke fungerer. Så jeg svetter og spiser eddik.
0: Du fikk ikke ny eller spurt eller lurte dem til å si den her smaker.
1: Jeg fikk ikke ny eller spurt eller lurte dem. Det gjorde jeg ikke.
2: Ingen av de 3.
1: Ingen av de 3. Men det var veldig...
0: Hvorfor da?
1: Nei, det turte jeg ikke, for jeg følte det var min egen skyld. At jeg dynker.
0: Ja, men det lov å lyge litt.
1: Jeg sitter og dynker med alt min I balsamme, kanskje. Faen, smukker jeg ikke her!
0: Gi meg ny!
1: Så jeg legger meg på 4 her.
0: Jeg legger meg på 2 I dag, fordi jeg var på et beboermøte I samme I går.
1: Ja.
0: Et ekstraordinært møte, for det noen rør som ødelagt, bla bla bla bla. Greit nok å møte opp på det møtet, men fy faen, møteplagere. Møte på møte. Møteplagere I det samme I det her, det helt...
1: Jeg var lo av det, jeg tenkte jeg skulle si ikke det nye programmet til Alte Pettersen, møte på møte I stedet for bit
0: Ja, ok Apropos møteplagere
1: Korrekt, det tar veldig lang tid
0: Ja, det, jeg kommer aldri til ordet Jeg bare ser at dere sitter og flirer og ikke får med på det
1: Jo, jeg sier møteplagere
2: ja.
0: Det er ødelagt
1: Nei.
0: Jo, det det ikke å si noe mer.
1: Men hvorfor, hva slags møteplager var det? Var det sånn som henger seg opp I detaljer?
0: Ja, det var gamle folk, stort sett pluss en ung, som min nemesis I det samme der, som bare aldri gir seg, som fortsetter å stille spørsmål. Og han ene rekker aldri opp handa heller, så han får beskjed på et tidspunkt av han andre sånn, ja, nå har du snakket veldig mye av han.
1: Og ble han sur da? Ja, da mugde han,
0: ja.
1: Men da begynte han da å rekke opp hånda etter det, eller var han med mugge nesten av møtet?
0: Nei, han rakk aldri opp hånda, han bare fortsatte å prate. Nei, det var et...
1: Jævla gøy, fint tilbakemelding. Du har pratet jævla mye. Ok,
0: ja, ja, men fortsatte. Nei, det var et skrekkelig møte. Det er på en måte ikke en konkret situasjon. Møte i seg selv var greit. Jeg veldig fornøyd med nye styret, og at jeg ikke styrer. Men sånne møteplagere... Reis til helvete, vil jeg si.
1: Var det servering på møte? Jaffa, kjeks og kaffe, liksom?
0: Nei, det var vann.
2: Snittet.
0: Men det liksom satt en standard, for jeg har alltid bare servert vann.
1: Snittet.
2: Ja, det har vært på beboermøte, det har vært servert noe mer rundstykker, da. Med,
1: rundstykker?
2: Med roast beef og egg.
0: Det møte vil jeg på.
1: Ja, med roast beef og egg, det hørte du på drømmemøte.
2: To forskjellige rundstykker, kamerat.
1: To forskjellige rundstykker?
2: Et med egg.
1: Jeg skjønte at det ikke var samme rundstykker.
2: Det virker ikke sånn.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Olivia Rodrigo sin Driver's License fikk du i Siesta.
1: Veien til
0: en kjendis er viktig å si, for vi er sluttet å finne veien til Hitler. Vi skal, eller du i dag, Daniel, skal gå inn på en tilfeldig Wikipedia-artikkel og komme deg til en kjendis jeg og Markus har bestemt på færrest mulig klikk.
2: Og forrige gang, Anna, så skulle du finne Lars Dæhlie. Tidligere har jeg funnet Obama. Da klarte jeg på tre klikk, altså.
0: Mm. Jeg vil påstå, det er kanskje litt lettere å finne Obama enn Lars Dæhlie, men det er greit, du skal
3: Lars
0: få den,
3: sier jeg. Og jeg klarte heller ikke å finne Linn Skåber. Og for at det skal være mulig igjen, siden Anna og jeg har slitt så mye, så har vi funnet en litt enklere til deg i dag igjen, Daniel.
2: Ok.
3: Winston Churchill.
2: Winston Churchill, ja, statsminister.
3: Og det er rett og slett fordi jeg har akkurat hørt historiske kjendiser om han.
2: Ok, ja vel. Da trykker jeg på tilfeldig artikkel inn på Wikipedia her, ja. Og da havner jeg inne på, fuck me, Innovative Medicines Initiative.
0: Det er hva betyr det?
2: Det er da et samarbeid mellom Europakommisjonen og den europeiske farmaseutiske industri. Så det er Big Pharma her da.
3: Big Pharma.
0: Det jeg kan trykke, de er farlig, har jeg hørt.
3: Det er farlig.
2: Det jeg kan trykke på da er, jeg kan trykke på Brussel, jeg kan trykke på Belgia. Kanskje jeg skal gå til Belgia, da?
3: Det er jo... Altså, Daniel, nå er du så godt i gang allerede. Du får det så mye enklere enn oss. Rett i Europa.
0: Nå har vi også gjett den enkle folk, da.
3: Ja, det er sant.
2: Jeg har kjørt den litt enklere.
3: Okay. Kom da til Belgia, så har jeg andre verdenskrig. Ja. Smukk, smukk, smukk.
0: Smukk.
3: Belgia her. Når det er du som har det, Daniel, så er det litt roligere stemning.
0: Vi er ikke stressa. Jeg tenker på helt andre ting.
3: Du har veldig, mye angst, gjør det. Da må du tenke på å prøve å komme deg dit og...
2: Kritiserer du meg?
3: Nei.
0: Ja, jeg gjør det.
2: Og har du kontroll? Når jeg trykker en gang, jeg trykker på Belgia.
3: Ja.
2: Her kan jeg også trykke på etter å ha blitt invadert to ganger i løpet av 1900-tallet under første. Der er det en blå farge. Og link da, altså. Og andre verdenskrig.
0: Hva er den blå farge?
2: Ja. Begge gangene på tross av Belgisk nøytralitet forlot Belgia sin langvarige nøytralitetspolitikk og sluttet seg
0: til NATO
2: etter andre verdenskrig. Så det er lærlig. Jeg trykker på andre verdenskrig.
3: Ja. Hvorfor også starter du med å si at første verdenskrig er en hyperlenke? Det skal du forklare folk midt i hva en hyperlenke er.
0: Ja, men
2: det er viktig å forklare litt om hvilken minutter andre verdenskrig.
3: Der må du finne en Churchill.
0: Ja. Hvis du ikke gjør det, da venter det rett og slett en straff som Markus skal gi deg.
2: En straff? Hva faen du må si her på forhånd?
3: Da skal jeg drite i kaffen ned.
2: Da har du gjort
3: det. Da blir fortalt spindelvei oppi der, så det blir vanskelig å drikke.
2: Skal vi se, her ser jeg da altså...
0: Det er det artigste bildet jeg har hørt på lang tid.
3: Forferdelig.
0: At du henger i en tråd.
3: Floirt spinn, den der låta vi spiller her. Den der danske...
2: Alpaka.
3: Alpaka.
0: Alpaka.
2: Jeg ser da, jeg ser Mussolini, jeg ser Hitler, men nå må jeg da prøve å finne
3: Winston selveste
2: Winston Churchill.
0: Ja, du har kommet deg dit relativt fort, du kan få litt tid på å lete inn i den siden.
3: Og Daniel, du er jo også dette studiet som ligner mest på Winston Churchill.
2: Hva faen mener du?
0: Dere er jo født i samme år.
3: Det er det også, det er ikke det jeg behøver det.
2: Hvordan?
3: Du er også veldig glad i sigar og går med flossatt.
2: Åh.
3: Det gjorde kanskje ikke han flossatt. Men han var veldig glad i sitt i badekar, har jeg hørt.
2: Han sitter i badekar? Hvorfor var han glad i det?
0: Hvem som ikke liker det?
2: Det er mange da.
0: Nei. Det er noe vittelig ikke mange som ikke liker badekar.
2: Etter den scenen i, hva heter den? Ja, drit i den filmen. Den filmen der slurper opp noe ekkelt badevann.
0: Hæ?
3: Saltburn. Du snakker så mye om den filmen.
2: Ja, det er en motbydelig film. Det er faen meg verste film som blir laget på lang tid.
3: Jeg har ikke sett den, jeg orker ikke sånt. Men det er en, som, en kvinne som sitter i et badekar.
2: Nei,
3: en
2: mann.
3: Åja, en, sorry.
2: Jacob Elordi.
3: En mann sitter i et badekar. Badekar. Går ut av badekaret. Og da kommer det noe å drikke badevannet han har sittet i.
2: Ja. Han Barry Keegan. Veldig flink skuespiller, liker han.
0: Drikk det opp, eller?
2: Ja, etter, for Jacob
3: Lillelord. Det er ikke sånn at vi har så god tid Jacob, at vi kan gå gjennom hele filmen.
2: Jacob Lillelord Elordi.
3: Hvorfor lager du en runkebøy?
2: Ja, han sitter og runker i badekaret. Asj,
0: hvor er du nå?
2: Nå er jeg ved fredsforhandlinga, her står det da.
0: Har du trykt videre fra 2. verdenskrig, Daniel?
2: Mine venner, fordi nå er det muligheten, jeg ser en blå lenke, jeg kan trykke på Churchill.
0: Ja, da greide du på 3 da.
2: Jeg gjorde det.
0: Det var jo jævla artig.
3: Ja, men du har jo fått, du har fått mye lettere enn oss.
0: Ja.
3: Men gratulerer, Anne.
2: Men det,
3: det er jo mye lettere med, med Winston Churchill og Linn Skåber.
0: Ja.
3: Det er de.
2: Det her nivået vi skal legge oss på heretter. Da.
3: Det sier jo bare litt om at vi må velge, vi må ha litt lettere for deg, hvis ikke så blir det et helvete bak her, hvis du klarer det. Backstage.
0: Ja.
3: På Green Room.
2: Litt info om Churchill. Bortsett fra engelsk historie og fekting.
4: Gjorde unge Winston en dårlig figur med her.
0: Ja.
2: God i fekting, da.
0: Gå i låt.

0: Justin Timberlake sin Mirrors. Mirrors fikk du av det siste. Ja.
1: Smash eller bæsj?
0: Vi skal nå finne ut om det du sender inn er smash eller bæsj. Er det bra eller dårlig? Backer vi det eller ikke?
2: Mikael, faen. Sa feil. Mikael vil at vi skal avgjøre om cottage cheese er smash eller bæsj. Og så skriver Mikael videre at han skjønner at det er trening, proteiner, sunnhet og så videre. Men fy faen for en smak og konsistens. Mm.
3: Jeg er enig. Jeg har ikke spist veldig mye cottage.
2: Cottage.
3: Det sliter jeg med å si. Ja. Cottage cheese. Ja. Ja. Jeg har ikke spist veldig mye cottage, eller hytteost, som de morsomste i samfunnet sier. Jeg synes vanlig cottage cheese smaker dritt. Ja. Hvorfor ser du så rart på
2: Anna
3: der?
2: Nei, jeg lo bare av Anna sist når vi snakket om hytteost og cottage cheese.
3: Så, ja. Cheese.
2: En gammel
0: siste referanse. Det er fordi dere sa cottage hytteost, og da skjønte ikke jeg.
3: Da var vi idiotene. Ja. Cottage cheese, det smaker ikke så veldig godt, nei. Vanlig, de har jo med vaniljesmak også.
0: Det er ikke jeg smak den da.
3: Nei, det er jo.
0: Men ost med vanilje, det byr meg rett og slett imot.
3: Ja, det er, for det er litt det samme som Nora som jobber her i Petermorgen. Hun sa sånn, ja, men skyr er jo ost. Jeg tenker ikke at skyr er ost, og litt det samme med cottage cheese. I mitt hodet er det på en måte ikke ost jeg spiser.
0: Nei, kanskje ikke.
3: Men jeg synes ikke det er så veldig godt, nei.
0: Jeg synes det er bittesmå mozzarella, ligger det på.
3: Ja, men det er det. Og så synes jeg ikke det er nok protein til folk som er sånn protein-junkies.
2: Beefcake.
0: Nå skal ikke begynne på det kjøret.
3: Spar det til kokforballen, ja, hva er det du skal si?
0: Men de som tror, som trener helt vanlig, og sånn, og spiser dritt med protein, så sånn, men det har ingen effekt på en måte.
3: Altså, stopper det i seg cottage cheese?
2: Ja. Nå, jeg sier jo litt kanskje om meg, men alle smakte cottage cheese. Nettopp på grunn av, hvorfor faen skal jeg ete det? Folk ser jo det bare drit.
0: Du har aldri smakt det.
2: Aldri smakt det, det byr meg litt imot.
0: Ja.
2: Og nettopp på grunn av...
0: Er det fordi det er liksom treningsmat på en måte?
2: Ja, det er kanskje det. At jeg bare skjønner ikke når jeg ser det jævla testobombene som setter proppe i seg cottage cheese. Vil ikke være en sånn fyr?
3: Nei, jeg får kjeft på sånn når folk er sånn, lag disse deilige cottage cheese rundstykkene. Nei, takk. Nei.
0: Vet du hva, jeg prøvde å lage det en gang med ost og skinke inne, for jeg synes det er så godt ut på bildet.
3: Ja.
0: Fy faen, det smakte høy. Det smakte som noen spydd og stekte.
3: Hvem har spydd på lefsa med?
0: Ja, da spurte jeg det. Ingen svarte.
3: Ingen svarte, du satt der alene.
0: Men det er så jævlig ekkelt.
3: Nei, for jeg har spist da cottage cheese med vaniljesmaken med jordbær. Og det er liksom, det er helt, helt greit.
2: Ok.
3: Ternekast 3, liksom.
2: Du er veldig glad i jordbær, da.
3: Det er riktig. Du er fyllemann. Mm.
2: Og jeg er fyll.
3: Nei, jeg har det ikke her lenger. Jeg fjernet kom alkohol, ja. Vi skjønner alle ord for den ikke er akkurat nå i disse dager.
0: Den kommer tilbake.
3: Den kommer tilbake.
2: Tro meg.
3: Etter neste onsdag.
0: Neste mann.
3: Neste mann ut.
0: Sier dere.
3: Hjelp meg. Hjelp meg ut.
0: Tenker vi smash eller bæsj her?
2: Nei, for meg er jo definitivt. Eller egentlig.
3: Nei, du kan ikke si smash når du har smakt det.
2: Nei, men det jeg mener, at jeg har ikke smakt det, så jeg kan ikke avgjøre om det er smash. Men for meg er det jo egentlig 100% bæsj.
3: Ja, du har jo tatt et standpunkt her, at du aldri skal spise cottage cheese.
2: Det er en del av det verdien min.
3: Men tror du, Daniel, at det er sånn, siden det er treningsmat, og vi er jo to korpulente herrer, for jeg ser for meg at hadde det vært noe veldig usunt og ekkelt, da hadde du vært sånn, da hadde du vært tydeligere på sånn, det har jeg aldri spist, det har jeg aldri spist.
2: En nysgjerrig på smaken, ja.
3: Når det er cottage cheese, da holder du litt skjult at det har aldri smakt, det skjønner jeg. Jeg sier også bæsj, altså.
0: Jeg tror jeg lander på bæsj, jeg også. Men Daniel, du må smake cottage cheese.
2: Ja, det skal jeg få gjort.
3: Det skal vi gjøre.
0: Fortsett å sende inn ting til oss, det gjør du i appen NRK Radio, så skal vi ta vurderingen da.

0: Det synger Bruno Mars her I Siesta på P3.
1: Smash eller bæsj?
0: Hva det vi skal holde på å si forgripe oss på noe, men det skal vi ikke gjøre.
2: Vi skal forgripe oss på noe som Martina sendte inn I appen NRK Radio. Hun vil at vi skal avgjøre om det å tisse I dusjen, det smash eller bæsj?
0: Mm, kjent og kjære. Jeg føler det her har man på en måte diskutert helt siden dusjen kom.
3: Altså sikkert siden steinalder. Ja. Da hadde det en slags dusjanretning der da.
0: De hadde det, ja.
2: Slo hverandre med klubba og kranglet om det.
3: Og kranglet om det. At de slo hverandre med klubba?
2: Ja, at du må tisse I dusjen.
3: Ja, det egentlig. Vel I den dusjen som ikke rammer deg selv. Tisse I dusjen, det jo noen som insisterer på det. Jeg gjør det for å spare vann, jeg. Men bare innrømme at du en lat faen.
0: Ja, helt enig.
2: Ja.
0: Man gjør det ikke for å spare vann.
3: Nei. Tisser du I dusjen, Daniel? Dusjen, Daniel?
2: Okay.
3: Så ja, man drog. Har du drar på sånn?
2: Jeg har tatt et standpunkt om at jeg aldri skal tisse I andre dusjer. Altså, ja. Eller som er offentlig. Eller på offentlig.
3: Jeg har hatt deg på å komme inn på badet, så stod du for meg tisse. Hva det en lyd?
2: Surkle.
3: Det den vildeste låten. Det var som om han pingvin I Toy Story 2.
0: Ja, jeg tenkte på han en gang. Altså, ok, så du skal ikke tisse I andre sin dusja, men det var vel ikke spørsmålet. Spørsmålet er, tisse du I dusjen?
2: Så gjorde jeg det en periode da jeg var tenåringsgutt.
0: Ja.
2: Altså hjemme da, kun hjemme, ikke I garderoben eller skolegarderoben.
0: Men det ikke så ofte man dusjer andre steder enn hjemme, egentlig.
3: Ja, jeg har tatt en avhørelse for livet mitt. Jeg skal ikke banke andres koner.
0: Min egen?
2: Men din egen?
3: Ja, min egen. Der kommer
2: litt.
0: Det jo aldri mye å innhente deg.
2: Nei, så jeg gjorde det før, men jeg sluttet med nå. Blitt en renslig herre.
0: Ja, men hos andre. Ja, men vi snakker men
2: du, om... Ja, det sluttet hjemme også, ja.
0: Vet du hva jeg merker på det du sier nå? Du en dusjtisser. Du kommer deg ikke utenom det, for den bortforklaringen nå. Og snakk om andre dusjer, du tok et standpunkt for lenge siden.
2: Ja, men
0: jeg
2: sluttet med det.
3: Jeg har tatt et standpunkt. Jeg tisset masse dusjen hjemme. Nei, får du en liten? Daniel, du tisser I dusjen, det tror jeg. Anna, gjør du det?
0: Ja, av og til. Men jeg synes det ekkelt med de som holdt på å si, la oss si du dusjer på morgenen, at du liksom tisser I dusjen på morgenen, det synes jeg veldig ekkelt.
3: Morgenpissen,
0: ja. Ja, nei. Det synes jeg nasty. Men hvis du må litt tisse når du I dusjen, ja, da gønner jeg på. Men hvis jeg kjenner at jeg må tisse før jeg går I dusjen, så går jeg på do først.
2: Mm. Ja, for min morgenrutine... morgenurinering.
0: Ikke si morgenurinering.
2: Og så er det tannbørste.
3: Bor du på pleiehjem? Morgenurinering.
0: Han får sånn en sånn kateter som blir lagt.
2: Blir lagt, kudda. Og så tannbørste. Og så dusj.
0: Sov godt.
3: Sov godt lille kateter.
2: Så det min morgenrutine.
0: Markus, tisser du I dusjen?
2: Kom igjen da.
3: Jeg gjør faktisk ikke det.
0: Nei?
3: Det har jeg liksom aldri hatt tradisjon for.
0: Nei.
2: Tradisjon.
3: For hvis jeg må tisse litt, så disser jeg tissen. Så tisser jeg alltid etterpå. Nei, det har jeg. Altså, jeg har jo selvfølgelig gjort det. Men det er mange år siden jeg har gjort det nå.
2: Men kjenner du at hvis du tissetrengt, og så renner vannet, kjenner du at det kan røyne litt på?
3: Men jeg går ikke I dusjen hvis jeg tissetrengt. Som Anna sier, da tisser jeg jo først.
2: Men plutselig når vannet sildrer, så kan du kjenne, nå ble jeg litt...
3: Det har jeg aldri kjent så mye.
2: Har du det?
3: Men jeg har observert på ekte. En fyr som tisset dusjen på sats, det så jeg borte.
0: Men da bikker det fullstendig.
3: Vet du hvordan jeg merket det? Hvorfor peker du på deg selv?
2: Nei, bare for det gjør ikke jeg da.
3: Nei, men du jo aldri på sats heller.
2: Riktig.
3: Så det er vel greit.
2: Jeg spiser ikke cottage cheese, og aldri tisset dusjen på sats.
3: Men vet du hvordan jeg skjønte at han tisset dusjen? Det begynte å lukte piss inn I dusjen, og så snur jeg meg bort. Det bare gult rundt han.
2: Nei,
0: men sa du noe da?
3: Nei, for det var bare jeg som var I dusjen.
0: Ja.
3: Vitsen, det var jeg som tussa I dusjen.
2: Ja, tussa.
3: Nei, men det var jo fyr som gjorde det.
0: Jeg sier smash på tisse I dusjen.
3: Nei, jeg sier smash, ja. Man kan ikke dømmes alle.
0: Nei. Fortsett å sende inn, det gjør du I appen NRK Radio.

0: Nissen.
1: Det er Nissen som lagde en låt.
0: Oh, oh, oh.
1: Risk heter låta til Nissen.
2: Smash eller bæsj?
3: Hva er det vi skal finne ut av? Smash eller bæsj?
0: Bruktbutikk.
3: Herre min.
0: Bruktbutikk, smash eller bæsj?
1: Bruktbutikker, det er jo mange, det har blitt veldig populært. Særlig i Oslo er det veldig mye vintage klær. Det føler jeg har blitt veldig sånn, folk snakker om sånn, du må til Stockholm, det er fantastisk vintage klær.
0: Ja, og det med dyr.
1: Altså, det koster det, det hvite ut av øyet. Skal jeg betale 3000 kroner for en brukt skjorte?
0: Og så føler jeg ofte at de som har på seg vintage klær og sånn, ah, jeg er så moralsk overlegende gjenbruk.
3: Ja, det er sant. Noen skaper seg jo voldsomt. Selv om man kan jo finne, altså jeg kan jo like brukt butikker, man kan jo finne noen skatter der, absolutt. Ja, ja.
0: Har du funnet noen skatter noen gang?
3: Nei. Men det er fordi jeg gidder aldri å lete, fordi at det er på en måte bare ett plagg av hver ting, så du må på en måte pløye det gjennom alt.
1: Nei, jeg har jo kjøpt noen skjorter brukt, sånn som den ene jeg har nå er jo brukt, men da har jeg ikke, jeg føler ikke at det er jo en sjelden gang jeg går inn med en vintagebutikk. Og jeg synes jo det er ordentlig. Jeg synes bare at man tar for mye penger for det, ofte. For den tror jeg koster 500 kroner. Det er helt passet for en bruktskjorte, det kan jeg betale. Men jeg synes noen sånn, det koster 3000. Og det synes jeg spinnvilt. Hører de noe brukt?
3: Ja, men da skal det være en sånn dyr vintagebutikk, for det kan jeg ikke, det er liksom merkeklær på en måte. For da skjønner man at det er dyrt, liksom.
1: Ja.
3: Men en eller annen tilfeldig skjorte på Fretex skal ikke koste 1000 kroner.
1: Nei, enig.
3: Uaktuelt.
0: Det jeg lurer litt på, tar de et aktivt valg, eller de må jo slite med mye møll, om de er gode på å fange møll på bruktbutikker.
3: Jeg tror klene blir renset,
0: ja men,
3: før de kommer dit.
0: Ja, det må de jo, men sliter ikke med møll.
3: Det blir jo ikke møll hvis de er renset.
1: Hvorfor skal det være mer møll på en bruktbutikk enn en vanlig bruktbutikk?
0: Det er mye mer. Så,
1: har du mye møll hjemme da?
0: Jeg har ingen møll hjemme. Nei, jeg bare ser for meg at de har kanskje ikke sett noe mye møll på bruktbutikken, jeg tenker meg om.
3: Nei, men klærne er jo renset før de kommer dit. Hvordan skal
0: mølle? Det kan jo hende at det glipper systemet plutselig.
3: Det kan jo hende at melket også er rotten i butikken. Netto. Fordi det har skjedd en feil, men man kan jo drikke melk for det.
1: Jeg hater at åpnet melk, og så kommer det også møll ut av det. Så det er ubehagelig.
3: Bananflue.
1: Men da jeg var på bruktbutikk sist nå, det var jo på tampen av sommeren, da synes jeg det lukta veldig som, dette blir litt internt, men altså kostymen i NRK, det lukta gamle klær. Og det er en uggen lukt å gå inn i.
3: Ja, jeg er ikke så glad i lukta i bruktbutikker, det må jeg si altså. Jeg synes det lukter kjeller.
1: Og så er jeg livredd, hvis jeg er på bruktbutikker som selger andre ting, for eksempel porselen, da er jeg redd for å velte ting.
0: Mer enn hvis du på Christiana glassmagasin?
1: Ja, for da føler jeg at da det jo ting som da har du tusen av, av det glasset. Mens der så er det sånn, nei, den vasen hadde vi en av.
3: Ja, det min vase.
1: Det min vase.
0: jeg savner litt den TV-programmet som gikk på TV Norge om bruktbutikker. Husker du det? Amerikanske i Las Vegas. Jævlig bra.
3: Husker ikke det?
1: Det husker jeg ikke.
0: Stars,
1: var det? Jo, det husker jeg, men det gikk vel ikke på TV Norge, ikke på Max.
0: Ok, da.
3: Jeg sier bæsj.
1: Jeg sier smash.
0: Bæsj.

0: Markus.
1: Det er vi tre som er ditt selskap i radioen hver bidige dag, ukedag i hvert fall, fra 11 til 1.
2: Ja, vi er også her på søndager, da er det såkalt
1: ja.
2: Så vi er kun, det er kun lørdag hvor du får fri fra Sesta på radio.
3: Ja. Du kan jo oppsøke oss i appen NRK Radio, for vi lager også podcast og radiosendinger.
2: Og i all beskjedenhet så er den ganske god, altså.
3: Ja, i all beskjedenhet.
2: Det ser som en radiokokk som står og kokkelerer her hver bidige dag, med to gode sursjefer ved min side.
3: Hva er på menyen i dag, da?
2: På menyen i dag så er det litt av hvert, Daniel. Vi anbefaler alt som er på vår egen meny. Ja. Men jeg kan si at Finn Glede er på vei. Han kommer innom. Det er ikke lenge til han kommer. Han skal rett og slett, jeg vet ikke hva han har på agendaen, men jeg tror det er GTA 6-relatert.
1: Ja, for det sluppet nå i november.
2: Riktig.
3: GTA 6?
2: Du imponerer.
1: Ja. Vet du hva? Det har jeg faktisk fått med meg. Såpass følger med, altså.
2: Det tror jeg Finn Glede kommer til å like, og du har fått med at GTA 6 kommer i november.
1: Jeg er spent på å se en Finn. Det er lenge siden jeg har sett han.
2: Ja.
1: Jeg har også, eller ikke enda, men snart, så skal jeg marinere fingeren min i noe som dere skal gjette på hva er, rett og slett. Så jeg er spent på. Det her er på en måte... Det kan gå alle veier.
3: Ja, og tidligere har vi marinert fingrene i både gløgg og i sriracha.
2: Riktig, og det er overraskende vanskelig å skjønne akkurat hva det er. Det er akkurat... For du som hører på tenker kanskje at det høres veldig lett ut. Men sånn som da Anna gjette tabasco forrige gang, og du gjette et sylta og
3: tegne oss.
2: Det er jo begge to inn på det, det spicy, men det var likevel vanskelig. Og du gjette du pepperkaker, du skjønte det var jul. Jeg skjønte gløggen.
1: Ja, da var du veldig god, Markus.
2: Så det er vanskeligere. Så dette kan du gjøre med familien din hjemme. Eller venner hvis ikke du har familie.
3: Marinere fingeren din, du.
1: Eller frem med det hvis du ikke har hverken venn eller familie.
2: Hvis du hverken har venner eller familie, så kan du dra til Sandefjord. Der har Else Kost Furuseth sånne her middager for ensomme. Og da kan du marinere fingeren din der og spørre noen vi lukter på.
1: Ja. Det er sånn icebreaker.
2: Der er vi gode.
1: Aller først her i Siesta, så skal du få en låt av Emma Steinbakken, For alltid type ting.
0: Siesta på P3.

0: Emma Steinbakken var det der. Låta Nei til for alltid type ting. Og du fikk den i siesta på NRK P3, hvor vi nå, Daniel, har fått besøk av deg. Fin glede, velkommen.
1: Det er riktig. Hei. Halloen på doen, som vi sier i Fintopia.
2: Ja, det var artig.
1: Det er artig. Mm. Jeg har aldri sagt det og ikke fått latter, utenom nå. Du er ikke, Daniel.
2: Nei.
0: Jeg flirter.
1: Du flirter, og Daniel, han pisser i dusjen, men flirer litt av vitsa. Ja. Det er kult.
2: Jeg synes jo det var mer sånn humreaktig, det var ikke sånn ha-ha-ha-artig.
1: Ja vel, ja. Ja, men, har du blitt humoranmelder sin sist?
2: Nei,
1: er det Espen Borg jeg sitter med?
2: Ikke Espen Borg.
0: Nei,
2: er du sinnfinn?
1: Jeg er litt forvalda.
0: Ok.
1: Jeg er forvalda på Rockstar Games.
0: Rockstar Games,
1: det er de som lager GTA 6.
0: Ja.
1: Jeg har prøvd å være i kontakt med dem. De har jobbet med et spill i over, ja, kan det være 12-13 år? Ja, det flyr penna i veggen mellom her, Daniel. Men de nekter å lage en bitteliten homage til Fintopia. Ja. De nekter å lage Fintopia.
0: Skal de lage, altså GTA er jo et bilspill først og fremst, det er ikke det som kommer nå i november. Nei, Finn, går det bra?
1: Nei. Et bilspill?
0: Ja, nei.
1: Det... Unnskyld at jeg ler! Unnskyld at jeg ler!
2: Okay,
1: det er ikke et bilspill.
0: Nei, det er ikke det, nei.
1: Per se. Du kan kjøre bil, og det er en viktig del av det såkalt gameplayet, men det er noe vittelig et bilspill! Du er kriminell!
0: Nei, jeg er ikke kriminell.
1: I spillet! Og så, Anna, du skal være glad av en ung, digg dame. Hvis ikke, hadde du vært på hu og ræva ut av NRK.
0: Ok, takk. Jeg er glad for at du
1: synes det. GTA er et spill hvor du kan stjæle biler, du kan ligge med hora, du kan gjøre hva enn du vil, utenom å besøke Fintopia.
0: Men hvorfor vil du at Fintopia skal være med i GTA?
1: Skjønner du ikke, det er jo verdens mest solgte spill. Det er promo for Fintopia.
2: Ja,
1: da kommer så mange amerikanske, og kanskje uruguanske, unge, digge damer til å se Fintopia og tenke, I wish this was a real place on Earth.
2: Ja, nettopp.
1: Og så kan jeg si, gå inn på Google Earth og gå inn i Svinsundsbrua. Hva ser du der? Yes, Fintopia.
0: Ja.
2: Hvorfor er du så interessert i å få de uruguanske damerne til Fintopia?
1: Fordi i Fintopia så er alle velkommen.
0: Mm.
2: Ja, ja.
1: Det finnes ikke rasisme på Fintopia.
0: Ja, det er jo veldig bra.
2: Det er veldig bra.
0: Utrolig viktig. Men er det sånn at hvis man går inn på Google Earth og søker på Fintopia, så ser man at du
1: er du med det? Jeg tror det heter Google Earth.
0: Det heter Google Earth, ja. Google Earth. Hvis du går inn på Google Earth, ser man deg da, Finn?
1: Altså, da Google-båten kjørte forbi, så lå jeg, og da lå jeg flasha.
0: Du gjorde det, ja.
1: Jeg lå flasha. Da hadde jeg flagget ditt opp, for å si det sånn. Da hadde jeg flagget på halsen.
0: Nei.
2: Det er bra, da.
1: Det er alltid bra.
0: Ja, men
1: jeg var jo midt i en runk, altså på halsen.
0: Nei, herregud,
1: Finn. Nei, jeg tuller bare det. Eller, jeg gjør jo ikke det.
0: Nei, ok. Du får gå inn og se, du som hører på det, hvis du er interessert i å se det. Men har du prøvd å maile med GTA, eller hva er prosessen?
1: Jeg har ikke mailet med GTA. Nei. Jeg har mailet med Rockstar Games, som lager spillet.
0: Ja.
1: De svarer ikke på mailene mine. Nei. Når jeg er på 19 mails, ikke fått svar. Jeg har prøvd meg på Instagram, ikke fått svar. Jeg har prøvd meg på Facebook, ikke fått svar.
0: Kan du ikke klappe og banke i bordet mens du er på radio, er det grei?
1: Men det har du ikke hørt hvordan det illustrerer et poeng.
2: Har du prøvd
1: ved å slå i bordet?
0: Ikke gjør som Daniel.
2: Har du prøvd LinkedIn da?
1: Hm?
2: LinkedIn?
1: Daniel Rørvik, din gamle faen, det er faen meg ikke dumt å prøve seg på LinkedIn.
2: Ja.
1: Er det også mange unge digge damer der?
2: Det finnes jo folk som søker
0: jobb
2: der.
0: Det er jo en god
2: der,
0: del unge digge damer der.
1: Kanskje skal gå og knytte noen nettverk på LinkedIn?
2: Ja, ja.
0: Det tror jeg faktisk ikke er så dumt, Finn. Da blir du interessert.
1: Ja, dette liker jeg.
2: Men du gleder deg i hvert fall til GTA 6.
1: Nei, jeg kommer til å boykotte spillet. Det blir ulovlig å selge GTA 6 på Fintopia. Ja. Det har jeg bestemt. Så ingen der skal spille det. Ikke før de legger inn Fintopia.
0: Hva slags spill skal dere erstatte det med?
1: Da kommer vi heller til å ha, jeg har nemlig leid inn Raven Studio, som er et norskt spillselskap,
0: okay.
1: De skal lage Fintopia The Game.
2: Ja.
0: Ok, så det er ikke et bilspill?
1: Nei, det er,
0: men det er hore og...
1: Det er ikke hore, det er rett og slett basert på et spill hvor du skal lokke inn Seva, som du hadde laget før.
0: Okay.
1: Men nå er det unge digge damer du skal fange inn i en innhegning.
2: Ja.
1: Og det, du kan gjette hvem som er bisha som jager dem inn. Det er fin glede.
2: Ja, det er artig ut, ja.
1: Det
0: er litt lyst til å spille faktisk, Finn. Det er litt skøy ut. Takk for at du kom inn om oss.
1: Tusen takk, det var utrolig hyggelig å være der.
0: Ja, det var faktisk veldig koselig en av de få gangene.
1: Jeg hørte ikke.
0: Det var veldig hyggelig å ha deg her.
1: Ja, men du sa noe mer.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror egentlig ikke det. Ha det, Finn.
1: Velkommen til Fintopia.
0: Ikke enda, Finn. Etter hvert kommer jeg. Jeg kommer etter hvert.

0: die, let's go. Dette var Shakira og Burn that boy.
1: Burn that boy.
0: Låta var lukt. Nei.
1: Idiot.
0: Jeg holdt på å lese. Live-elementet som du ser i bilen din var lukt i fingeren. Die, die var låta. Anna hører ikke dette. Anna, kan du si noe?
2: Ja,
0: hører
2: dere meg?
0: Ja, vi
2: hører
0: deg. Okay. Du gikk glipp av at jeg introduserte en låt veldig dårlig.
1: Anna har gått ut av studio.
0: Nei, hun hører ikke. Anna hører ikke oss der bra. Det som nå skal skje er at Anna skal marinere fingeren sin, som hun sier, et eller annet. Så skal jeg og Daniel da ikke få med oss hva hun marinerer det i, så vi kommer til å ta oss vårt headset nå.
1: Ja.
0: Og så skal Anna få fortelle litt til deg som hører på, og så skal vi lukte på fingeren etterpå.
1: Og da kan Anna kan jo fortelle til lytteren.
2: Hører dere meg? Det jeg har marinert fingeren min i, det rett og slett koriander. Koriander.
0: Da har Anna gjort det. Hun kommer inn nå. Vi lukker øynene våre, så ikke vi kan se. For eksempel hvis det er kylling, og jeg skulle da... Hvis det er kylling på te, for eksempel.
1: Markus begynner i dag med sniffinga.
2: Nå med fingeren.
1: Hva lukker du? Du må sniffe, Markus.
0: Ja. Ja, men jeg kjenner... Men nå har lukten forsvunnet litt, så nå... Åh, hva det der for noe da? Jeg skjønner...
1: Ok.
0: Jeg skjønner hva det er.
1: Det er egen lukt.
2: Nå må jeg tilbake.
1: Egen mannskitt.
0: Åh, hva det for noe da? Jo. Ok. Jeg vet hva det er.
1: Ok.
0: Jeg skal skrive den
1: ned. Ja, vent, ja. Hvor er fingeren din?
0: Ikke si ærstand, det høres veldig ekkelig.
1: Ja, jeg tror jeg har en feeling på hva det er.
0: Hvor er fingeren din?
1: Ja, ok.
0: Vi må skrive den. Ja, der har vi post-it-lapper.
3: Dere kan se og... høre.
1: Jeg tror at... ok, skal vi skrive den først, og så kan vi resonere?
0: Ja, så kan vi resonere litt før vi svarer.
3: Åh, dette er spennende.
1: Ja, for nå...
0: Jeg tror det er noe jeg ikke er noe glad i.
1: Ja, jeg mistenker at det her er en matvare. Nå har vi begge skrevet på hver ja. Post-it-lapp.
0: Vi har skrevet det samme, se. Vi har skrevet
1: så
0: begge
1: det på forhånd.
0: Du satt jo og viste den til meg.
1: Det gjorde jeg ikke, jeg satt jo bare, ja.
0: Vi har skrevet koriander begge
3: ja,
0: to.
3: Ja, riktig!
0: Oi, det var koriander.
3: Det er koriander. Jeg tenkte kanskje dere kom til å forveksle det med såpe.
0: Jo, men det kunne... Ja, kanskje det er også i luktform. Mm. Nei, jeg begynte å ane ugler i mosen. Det var en veldig gjenkjennelig lukt, og jeg fikk jo det den der forferdelige suppa mi i går. Så fikk jeg koriander.
3: Forferdelig suppa mi?
0: Ja, det var jeg
3: som... Nei, dere imponerte meg, for jeg tenkte sånn, det her kan gå, men samtidig så kan det minne om noe som ikke er mat.
0: Ja.
1: For det var artig at det tok litt tid, det var utrolig gjenkjennelig lukt. Men hadde du måtte kjøpe inn koriander, eller hadde du kjøleskapet?
3: Jeg kjøpte en korianderplante, ja. Hvorfor lurer du på det?
0: Det er det kjedeligste oppfølgingsspørsmålet i verden. Måtte du kjøpe en plante, eller hadde du
3: det? Ja, det var egentlig det samme skjedde nå. Jeg skulle egentlig ta med noe hjemmefra, var kommet nesten til jobb. Hadde glemt det jeg skulle ta med. Markus, du så at jeg kom ut fra Joker-butikken.
0: Ja.
3: Det var der jeg hadde vært og kjøpt koriander.
1: Og dæven var det, ja.
0: Ja. Jeg så ikke at du hadde kjøpt koriander.
3: Nei.
0: Altså.
1: Okay.
0: Jeg trodde for eksempel du hadde kjøpt tamponger, jeg. Nei, jeg ville bare være litt karselig og kul. Det klarte jeg ikke.
1: Tamponger?
0: Det klarte jeg ikke.
3: Det kunne vært. Men det lukte ikke så mye, så det ble vanskelig. Jeg brukte den derimot.
1: Nei, takk.
3: Det blir neste gang.

0: Fortsett å si så sin kiss vi må nå være langt ned i meny her.
1: Kosmenia?
2: Vi ser på matmeny på neste gang vi skal på morgen. Festen før fasten.
0: Det passer jo godt, fordi vi skal prate... Jeg helt ut av det.
2: Vi skal prate om mat i vårt faste matsegment som heter Festen før fasten. Og jeg har med noe til bord i dag. Hva har du med til bord, Markus? Jo, jeg har et spørsmål til dere to. Hva deres forhold til... Havets
1: delikatesse,
2: nemlig kamskjell.
0: Kamskjell.
1: Aldri smakt.
2: Har du aldri smakt kamskjell?
1: Jeg tror ikke jeg har smakt kamskjell, altså.
0: What the
2: Du har ikke smakt cottage cheese, du har aldri vært på sats.
1: Aldri pisset i dusjen på sats.
2: Aldri pisset andres dusjer.
1: Ja, riktig. Jeg har ikke smakt kamskjell, men jeg synes det ser veldig delikat ut.
0: Kamskjell synes jeg faktisk er veldig godt. Jeg føler den ting folk sier det overvurdert. Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes kamskjell dritgodt.
2: Enig, da synes jeg man blander med østers. Ja, for det synes jeg det smaker høy. Uhyre over det.
0: Ja, det et uhyre.
2: Men hva, for å sitte og svelge den snørklysa der?
0: Ja.
2: Tui.
1: Men hva smaker kamskjell?
2: Det smaker kamskjell. Ja, det smaker litt som kylling. Det det eneste svaret på. Har noe smak som
1: vann? Det smaker veldig fisk, eller?
0: Det smaker egentlig ikke så fisk, men det har konsistensen til fisk. Men det som man ofte smaker på kamskjell er den sausen det lager. Hvorfor smiler du sånn til meg?
1: Nei, jeg synes det var en søt forklaring.
0: Ok.
1: Ja.
2: Okay. Jeg synes kamskjell veldig godt, og jeg synes det er best, når det tilberedt, for du kan vel spise det rått?
0: Ja, det vil jeg ikke ha.
1: Raw dog kamskjell,
2: ja. Men jeg tror noen synes også det kan bli sånn tyggegummi-aktig. Nei, viskelær er det, hvis det er stekt for overstekt.
0: Ja, det skal bare stekes bittelitt. Bittelitt stekt.
2: Ja.
0: Skikkelig lite.
1: Det skal bare så vidt være i panna, altså.
2: Ja. Det er som når du soler deg, Daniel.
0: Ja.
2: Kjapt ut inn igjen.
0: Ja.
2: Hvis ikke blir glemt.
0: Ja, det er farlig.
2: Ja, ikke spesifikt du, men det bare generelt hvis ikke du bruker solkrem. Jeg smører alltid kamskjell i din solkrem før jeg steker det.
1: Ja, det er sikkert godt, da.
2: Jeg har aldri smørt kamskjell hjemme, så vi er, nå hørte du at dette var en litt lite folkelig samtale, men jeg har aldri laget det hjemme, altså.
0: Kan jeg bare komme på noe?
2: Kult.
0: Er det mulig å smøre en steak inn i solkrem, for så legge den i ovnen, og at den ikke blir så stekt? Vet du,
2: det er veldig god spørsmål.
1: Ja, det synes jeg du skal prøve når du kommer hjem i dag. Smør inn hele stekepannen din med solkrem, du.
2: Stekepannen?
0: Nei, i ovnen, Daniel.
2: Hun spør jo en steak. Ja, altså, en steak, at du tar et kjøttstykke og smører solkrem på det, og legger det i ovnen.
1: Du skal ta stekepannen og sette den i ovnen.
0: Nei, så dum er jeg jo ikke.
2: Altså, du skal smøre en stekepannen sin og sette den i ovnen.
0: Nå er vi ferdig. Festen før fasten.

0: Sval sin flere liv. Jeg vet ikke hvorfor jeg lærer. Jeg synes flere liv var en litt artig titel, tror jeg.
1: Var det det?
0: Flere liv.
2: Ja, hva er det du synes er komisk?
0: Nei,
2: du vet ikke, nei.
1: Er det, det, altså, prøver du nå å hjelpe meg, Anna? For jeg stilte et dumt spørsmål rett før vi gikk ut av låta.
0: Nei,
1: nei okay.
0: Hva var det du stilte igjen?
1: Jeg spurte hva skjedde med hun. Jeg spurte hva skjedde med hun som bare gikk i truser på Petter Gull. Jeg husker ikke hva hun heter.
2: Nei, det aner jeg.
0: For det ikke Saji.
1: Det ikke Saji.
0: Saji Haji.
2: Da stoppet samtalen.
1: Saji Haji. Det veldig bra. Nei, jeg husker jo faen ikke hva hun heter.
0: Jeg skjønner ikke hva som bare gikk i truser på Petter Gull.
1: Truser, det var noe netting og noe der. Ja,
2: det var netting og truser.
0: Det er jo et moteshow også. Folk skal jo klese spesielt og bli lagt merke til.
2: Ja, ja, det er jobben deres.
0: Så vi...
1: Jeg meldte formål seg på. Det er jo sånn et moteshow.
2: Moteshow.
1: Folk skal bli spesielt og...
0: Forstår du den som kan? Skulle vi ha gått i truser på Petter Gull?
1: Det kan vi gjøre.
0: Er ikke det litt artig?
1: Jeg og Daniel kan jo, vi, altså hvis vi deler ut pris, så kan jeg og Daniel gå i blå skjørt og matchende blå cardigans. Nei,
2: cardigans?
1: Var det ikke det Karsten Blomvik og Tete gikk med?
2: Jo, jeg tror
1: det.
2: Matchende klær.
0: Han hadde skjørt i hvert fall.
1: Det var liksom en liten periode. Det føler også litt over nå, at, at menn skulle gå i skjørt på sånne tilstellinger for å vise sånn, de kan også gå i skjørt.
0: Ingen har sagt at dere ikke kan det.
1: Nei, jeg følte det var en sånn rar bevegelse, for det, det var som et opprop mot at man ikke skulle gjøre det. Men de var veldig opptatt av liksom, ved å lage så mye fokus på det, så følte jeg litt at man sa at, da sier man også at det er åpenbart spesielt, på en måte.
2: Ja, ja.
1: Så jeg følte ikke man klarte å vinne. Kanskje... Synes du at jeg på glatt is nå, er det
2: nei,
1: du
2: sier?
1: Eller lo du at det var en dame med krykker som gikk forbi her?
0: En dame med skjørt.
1: En dame med skjørt og krykker.
2: Og bare trusa.
0: Hvis dere kunne velte her.
1: Krykker og trusa forbi.
2: Han går og byr seg frem.
0: Og han går frem på.
2: Motbydelig.
0: Hvis dere kunne velte et kvinnelig plagg som dere skulle ønske dere kunne gå med for det virker komfortabelt, hva ville dere velte?
2: Sareng, kanskje?
0: Sareng?
1: Hva er en sareng? Hva er en sareng?
2: Det er så skappe, da.
0: Sarong?
2: Sarong, kanskje, ja.
1: En solseng.
0: Er ikke det sånn indisk bunan, på en måte?
1: Sareng? Jeg må google det.
2: Nei, men det ser veldig deilig ut med, særlig er da, kanskje noe, en slags sånn hijab, eller sånn at du kan ha klede. Fordi siden jeg er skallet, ja. Så er det deilig å slippe å bytte kapsen og ha hijaben over meg.
0: Ja, men det må du også bytte.
2: Og så slipper jeg smøre inn skallen med solkrem.
0: Markus, kan du svare?
1: Jeg har hatt en lang, fin sommerkjole. Ja. Det er så utrolig behagelig, sånn kvinne 40-kjole med masse blomster på.
0: Ja.
1: Åh, sånn går det du går.
0: Hva er det nå?
2: Nei, vi er jo en dyrehage her.
0: Dyrehage?
2: Fordi vi sitter og har utsikt mot gangen. Det
0: alle
2: går
0: bedre
1: på forbi. Det så som noen drillo som gikk forbi med en is i munnen. Det bare...
2: Det var ikke drillo, men det var spitting image.
1: Spottis image. Spott it! Nei, jeg vil gått for lange sommerkjoler. Daniel vil gå til hijab.
0: Ja.
1: Anna, hvis du kunne hatt et manneplagg, hva ville du valgt
0: for? Jeg ville gått for en god bokser, tror jeg.
1: En god bokser. Du går i bokser og krykker, og Daniel står bak. Hun går i bokser fra!
0: Og jeg går fem på!
2: Hver gang!
0: Takk for oss, ha det bra!
1: Takk for oss, ha det!

gang med låta One Thing der altså. Og jeg får bare minne på at vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio, hvor du kan svare på det store spørsmålet som I dag om kosmetisk kirurgi skadelig for samfunnet. Kom din I appen hvis du har en mening om saken.

0: Vi i Punch straks ferdige for dagen. Takk for at du var med her i dag, Gabriel.
1: Jo, tusen takk for at jeg fikk være med, Gida.
0: Selvfølgelig, men frykt ikke, fordi Eskil kommer og tar over spaken. Gjør du ikke det, Eskil? Hører du noe?
2: Hallo?
0: Hallo, der var du!
2: Hei,
0: oh, jeg håper jeg var redd jeg hadde mistet det.
1: Hallo, Eskil.
0: Hallo, må du selvfølgelig si. Hva skjer i hallo i dag?
2: Ok, kanskje litt sånn late to party, men det kom et parti i Danmark som har lyst å forby et plagg.
0: Hvilket plagg da?
2: Det skal du få høre på hallo.
0: Kan vi gjette? Kan vi gjette?
2: Ja.
0: Er det et muslimsk plagg? Er det et sånt høyre ekstremt parti?
2: Nei, men det er et litt sånn rasistisk parti, om jeg kan si det sånn.
0: Ok! Jeg
1: bare tenkte kanskje på piratbukset.
2: Men... Det er et plagg som er veldig dominerende, ifølge deg.
0: Veldig dominerende? Er det push-up-e også?
2: Det er sykt. Nei, så jeg tenkte sånn, det er gøy å ta for seg det plagget, men også lure på hva ville du ha forbydd? Hvis du kunne forbydd noe i Norge.
0: Av klesplagg?
2: Nei, alt mulig.
0: Alt forbi klema, skinny jeans, slutt med det.
2: Men jeg tenkte sånn, plagg, ja, moonboots. Det kunne jeg forbydd.
0: Men dere hørte veldig deilig da, at det er veldig deilig å gå med det.
2: Ja, men det er liksom, det er stort, det er liksom upraktisk. Hva er det for? Hvorfor har man det? Skjønner du?
0: Ok, kanskje jeg forstår det litt.
1: Jeg ville forbydd sånne snapback caps.
2: Hæ?
1: Sånn caps med sånn flat sånn, skygge, skulle jeg si.
2: Så, som ikke har den caps-tuten foran?
1: Ja, ikke sånn kurv, men den er helt sånn, den er flat.
0: Hæ? Liksom hip-hop-capsen? Ja, hip-hop-capsen. Vil du forbi den? Hvorfor det?
2: Ja, for det setter man ut. Hvor er caps? Hvor er
0: du ødelegger jo et helt kulturelt samfunn.
1: Jeg skal dominere kulturen, ja.
0: Det er så dominerende plagg.
2: Jeg tenkte også at man kunne forbi sånn tre radarer på flyet. Bare ha alltid ett leder i midten. Så slipper man å stresse med å ha god plass.
0: At du, har, sånn, ja. At du har 2-1-2 liksom?
2: Ja, du er helt radaren, men du forbyr at noen sitter i midten.
0: Det høres ut som en ekstremt klimaverstingforbud.
2: Nordmenn hadde elsket det.
0: Ja, men vær så snill da, så man må ta ekstra mange, en tredjedel så mange fly, fordi at man ikke skal...
2: Nei. Du, er du over 90 og er nærmere 100 kilo? Nei, da er det vanskelig for oss.
0: Nei, men da kan jeg, kan, greit, jeg kan offre meg, jeg kan sitte i midten der, jo.
2: Her?
0: Ja.
2: Ok, flott å bli siden på alle flyturer, jeg tenk.
0: Hæ? Ja, jeg blir inn på alle flyturer. Det blir spennende, Eskil. Jeg gleder meg til å høre på praten som du skal ha om forbud, og hvilket plagg som da faktisk vil forby, som da tydeligvis er dominerende. Spennende. Her får du Sabrina Carpenter.

0: Hallo.
1: Hvem med?
2: Hei,
3: hei, hei.
4: Hallo.
5: Hallo, med Eskil Flem.
6: Ja, det meg. Ja, det meg. Hei. Det meg, Eskil Flem. Her, 13 minutter over 3 har klokka blitt. Hjertelig, hjertelig god onsdag, 2. september. Det house måned. Det driter jeg i. Her det sommer og full sol i studio. Jeg håper det også slik med deg. Hvor enn du hører på i været. Du, i dag skal det bli litt interessant. I hvert fall den første timen av Hallao. For jeg stiller jo spørsmålet. Hva vil du forby i Norge? Hva vil du forby? Og da tenker jeg, det kan være alt ifra mat, drikke, ting, plagg. Det skal handle om litt plagg, skjønner du, straks. For det et visst parti i Danmark, vår kjære naboer, Danmark, som vil forbi et ganske, de kaller det et dominerende plagg, som jeg synes det veldig gøy. Og det må vi i Hallao ta tak i. Kanskje vi skal lage vårt eget Hallao-parti, denne timen. Komme med våre egne ting som vi vil forbi. Og den lista, den lager ikke seg selv. Så du må hoppe inn i appen med en gang. Tenke på ting du vil forbi, blant annet. Og så skal jeg fortelle litt mer om dine. Dette plagget som så dominerende. Og så skal vi ha litt gøy den første timen. Dette må du få med deg.

0: Skal vi se her da. Hallo?
1: Hei.
0: Hei, jeg kom til Anton Sport.
1: Stemmer.
0: Hei, dette er Eskil Flemsø ringer ifra NRK P3. Hallo.
1: Hei, hei.
0: Hei, du, jeg hadde et lite spørsmål til dere på Anton Sport.
1: Ja.
0: Selv dere dunjakke typ dominerende?
1: Typ dominerende? Er det merkedominerende?
0: Ja, ja, altså... Altså, det er dominerende dunjakker, da.
1: Ja, vi har masse forskjellige typer dunjakker, det har vi jo.
0: Ja, kan du gå gjennom deg litt?
1: Vi har alt fra Arterix til Norena, som er nå nettopp tilbake til Anton Sport. Vi har Peak Performance, Lindberg.
0: Ja, sorte, da. Sorte dunjakker?
1: Sorte dunjakker, da blir det Norena.
0: Ok.
1: Eller Peak Performance.
0: Men hvis du ser på deg nå...
1: Mm, ja.
0: Vil du si at det er skrik dominerende?
1: Ja og nei. Spørs, er det en mann som skal ha det, eller en jente?
0: Er det en mann? Eller en ung... Altså, si at jeg var en ung gutt da. Jeg gikk rundt på en skolegård. Hadde jeg da brukt den jakka? Hadde andre folk trodd at, oi, han der, han virker dominerende?
1: Ja, det tror jeg.
0: Fantastisk. Og den selger dere?
1: Ja, det gjør vi, vet du.
0: Ja, men ok, da fikk jeg egentlig svar på det jeg trengte. Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
0: Da fikk vi svar på det. Norge er ikke et problem. Vi selger dominerende dunjakker. Ja, flott.

Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean. Ok, hva for en ting eller noe vil du forby i Norge? Vi henger oss på tråden med Danmark, som vil... Et parti i Danmark da, som vil forby dominerende dunjakke. Tenk at det eksisterer, ordet, dominerende dunjakke. Andreas har sendt melding inne på inboxen vår. Han vil forby i Norge elsparkesykler. Ja, det er fair, Andreas. Men jeg kan ikke være helt enig, for jeg er en av de som kjører rundt med deg hver eneste dag til og fra jobb. Unnskyld. Anonym person skriver: genser med ulvetrykk fra Martnas bod. Det er så spesifikt. Det er så spesifikt. Annie, Uggs. Uggs kan vi godt forbi. De gir meg grøsninger, nei herlighet, når jeg ser nedtråkka Uggs med salt skjolda i slapsesnøen. Men jeg er tilhenger av you do you. Det er fint. Uggs, aldri eid. Litt enig. Jeg er egentlig mest sjalu på alle som er Uggs. Derfor kan vi bare forbi deg. Ivar, hei, halloe. Nesten Ivar, halau. Det er bra. Det jeg ønsker meg aller mest, det er forbud mot butikk-appa. Ok, tenker Coop-app, Trump, eller Trumf, mener sikkert, og R. Som er egentlig et ganske godt poeng, for det er litt sånn konkurranse i det. Det er jo, og jeg skjønner veldig godt sånn, du må ha 5 ulike apper, og hvis du handler på Trumf-dagen, så får du bonus hvis du har et SAS-kort, og hvis du har SAS-kort, så får du billigere reise. Det er jo et... Det er en kabal. Det er liksom så å drive med aksjer. Du må jo flytte og fare på butikken og kjøpe det seg på tilbud uten å stresse. Jeg kan backe litt den, altså. Det med butikk-appen minner han også på at han ønsker at butikk-kjedet ikke skal selge egne billige produkt. Ja, jo, men det er jo litt deilig med billige produkt. Så jeg vil ikke fjerne deg, for da tror jeg det kan bli mye dyrere å handle. Jesper, han backa. Becka Andreas, eller Becka meg. Det er litt usikker. Han skriver: enig med deg når det kommer til elsparkesykkel, 100%. Jeg tror han er enten på mitt eller ditt lag, Andreas. Det finner vi nok aldri ut av. Men takk til alle som er blitt med på Hallao-partiet. Hvis du har flere ting du ønsker å forby i Norge, ja, så kan du nå meg på en melding. Jeg har jo glemt å komme med min egen liste. Oi, en ny melding: vil forby farge håret ditt hjemmeprodukter. Ja, den er ikke dum.

Det han Magnus som har sendt melding i inboxen, som skal få bli med å avslutte Halaupartiets liste med ting som vi vil forby i Norge. Og på lista hans, ja, han vil forby nummer 1, drivstoffpris over 15 kroner per liter. Bekka. Nummer 2, influensere. Ja, litt hardt. Men den siste, Liverpool. Ja, den jo litt trist da, Magnus. Men da, ok, men da, siden du vil forby deg, så må jo vi... Da synes jeg vi skal ta et siste farvel med Liverpool.

0: Altså, jeg har frysninger over hele kroppen.
1: Hallo. Hei du, hei.
2: Hallo.
3: Hallo, med Eskil Fløm.
0: Jeg har en låta her nå, så kom jeg på et minne. Jeg har på den låta mens jeg var og trente her en dag. Og så hittet den bare veldig emosjonelt. Så jeg husker midt i et sett så begynte jeg bare å få tårer i øynene. Veldig sånn rar plass å få tårer i øynene. Veldig vanskelig å skjule seg midt på gymmen. Her ser den hittet liksom når hun tek det siste refrenget. Frysninger over hele kroppen. Men noen følelser. Eskild Flem, mitt navn, hyggelig. Jeg skal ha konkurranse snart, her på Hallao. Og da trenger jeg faktisk at du henger på den på best mulig måte. Du skal få lytte og gjette en låt som jeg har tuklet litt med. Og det, i dag så skal jeg ha en helt ny konkurranse. Det er ikke en konkurranse jeg har hatt før. Jeg kaller konkurransen for Sample Lample. Sample Lample. Høres gresk ut, jeg skal forklare alt etter Sigrid Two Years og Emma Steinbakken sin for alt type.

0: Du, jeg har ikke fått tatt turen selv til Liverpool. Det må jeg nå absolutt få til. Hva, er det veldig bar stemning? Er det sånn klubbstemning?
1: Veldig, veldig bar stemning.
0: Ja, fikk du prate litt med lokale og sånt?
1: Ja, mange lokale.
0: Ja, men hva kamp du så da?
1: Liverpool Nottingham Forest.
0: Ja. Ja, men det var jo ja, litt av en kamp.
1: Ja.
0: Nei, steik altså. Du, så trivelig, jeg var ikke klar over at jeg hadde en Liverpool-fan på tråden. Det er nesten så jeg vil gi deg enda flere premier. Du skal flytte og bestemme. Vil du ha en sånn P3-badeand, en flaske eller et handlenett?
1: Badeand.
0: Også som Liverpool-fan, hva vil du ha til et ekstra gave?
1: Kan ta hva flaske?
0: Da sender jeg en badeand og flaske i posten til deg, Kasper. Takk skal du ha.
1: Vær så god, ja.
0: Og kos, ha en fin dag videre.
1: Like så.

0: Det er på tide med en ny ønskelåt for vår vekas DJ. Det er Henning fra Langevåg. Tema i dagens ønskelåt, det er rånelåt. Ja. Jeg tenker Langevåg, nå bor ikke jeg så langt unna Langevåg, men jeg ser på meg at det er et veldig flott rånemiljø.
1: Det var det. Der er noe litt igjen da, men det er som mest ørsta da. Det er der det skjer nå.
0: Ja, for jeg har fått med at det er en sånn rånerute man kjører i ørsta.
1: Ja.
0: Har du tatt den?
1: Nei, jeg søtte på 3 ganger, tror jeg.
0: Ja. Ok, så du er en passenger princess?
1: Ja, du kan si det.
0: Du har aldri tatt bilen selv og laget smultring og brønne liksom gassen opp i pedalene og laget bremsespor og alt mulig?
1: Nei, jeg liker å sitte på og gi på litt forskjellig.
0: Du er sånn som meg.
1: Yes.
0: Men det betyr at du ofte styrer musikken da, tenker jeg.
1: Ja, jeg tar auxen eller bluetoothen med en gang.
0: Ok, er du bil selv?
1: Ja.
0: Ja, hva bil er du?
1: En GTI Golf.
0: Ja, alltid når jeg spør om hva bilfolk er, så vet jeg aldri. Jeg kan så lite om bil. Men jeg synes det litt kult å spørre da, for da tror folk at det er peiling. Men elbil er det?
1: Nei, det er hybrid.
0: Oi, hybrid, ja.
1: Ja, litt sånn som meg.
0: Ja,
1: hybrid. Jeg er med hybrid.
0: På hva måte?
1: Like alt mulig, spesielt musikk og, ja.
0: Ja, her er du en favorittsjange?
1: Jeg hadde rap før, men nå er det mest, ja, jeg hører mest på rock og rap fortsatt da, egentlig.
0: Du sier det, men din rånelåt er jo, hva jeg skal si, altså svensk elektropop.
1: Ja, den hørte jeg på repeat mens jeg satt på barnerom og spilte Battlefield 2.
0: Du spilte Dota? Den,
1: yes, korrekt.
0: Ja, det er faktisk Best Hunter sin Dota du har tatt frem her som din rånelåt. Det er sikkert man gikk tilbake til den noen ganger, eller er det sikkert at du ikke støver den vekk liksom, i flere år?
1: Nei, det er Dota og gasolina jeg har på når det er råna nå.
0: Jeg ser det for meg. Nei, fantastisk. Har du fikset SUV opp i den hybriden din, eller?
1: Ja da.
0: Det er det.
1: Klart det. Ja. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota. I hear you, man. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota. I feel you, man.

her. Jeg kaller ei rånelåt deluxe her. Jonny, Onkel P glir forbi. Hallo, er programmet Eske Fremme mitt navn. Hyggelig at du er skrykt på radioen da. Det er onsdag. Veka er knekt, som en god kompis av meg fortalte. Forrige veke, det tatt det nå. Jeg tenker eierskap i det. Vi feirer lille lørdag her med mer musikk og masse god prat videre. Vi skal ha en time igjen, folkens. Det blir veldig hyggelig. Karpe skal jo flytte og ta oss med videre til klokka 5. Dette er Karpe.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ja, ok, men det spørs
0: ja,
1: bare å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Og det er fortsatt hallau du hører på i dag.
0: Hallau!
1: Hallau! Det er Eskild Flem med mitt navn. Nå skal dere med godt selskap. Jeg er frem til klokka er seks her på kanalen. Så bare bli, for Taylor Swift kommer innom med The Fate

0: Kesha med TikTok.
1: Hallo, med Eskil Flem.
0: Heisan, hyggelig, Eskil Flem her. Hvis du føler at stemmen min er litt rar i dag, så kommer det av at jeg er ikke helt sånn i 100 når det kommer til å være i form. Stemmen min er litt sånn off, og da er det veldig hyggelig at vi i en slik stund, flemknekken, at produsent Asli tilbyder seg å hjelpe til med å fikse denne flemknekken og litt sår hals. På hva måte?
2: Ja, jeg gikk faktisk ned til Rema 1000 og kjøpte deg en ingefærshot. En eple, ingefær og sitronshot som du syns var litt for stor. Men jeg syns den er helt vanlig.
0: Ja, ok, når du skal ta en ingefærshot, jeg backa det for å fikse halsen.
2: Ja.
0: Men du kjøpte sånn, det er nesten halv liter med ingefær.
2: Nei, nå overdriver du.
0: Ja, gjør det.
2: Jeg syns det er en helt vanlig shot. Det er sånn type shot jeg tar i byen, liksom.
0: Nei, aldri.
2: Hæ, er det jeg som ser feil?
0: Hvor mange desiliter er det? Jeg kan ikke se, men den er i hvert fall jeg kan ta den rundt handa. Den er feit.
2: Jeg skal tenke, vær takknemlig, okay?
0: Ja, takk o-store produsent.
2: Min ødelagt stemme i dag.
0: Altså, tenk sånn, hvis du som lytter på med hele interessant knekk, ta en shot med oss. Har du en espresso-shot liggende? Eller
2: kanskje du er kulere enn også har en ekte vodka-shot? Eller?
0: Sant, hvis du er på byen nå.
2: Klokka er jo 17, ja, jeg hadde satt den hvis ikke jeg hadde vært her nå.
0: Hvis du er på byen og hører på, hallo, ta en shot med oss. Men skal vi ta den samtidig? Du har også kjøpt den til deg selv?
2: Ja, jeg har kjøpt den til meg selv. Og vi skal ikke ta flemknekken her.
0: Ja, vi skal ta flemknekken. Så skal vi bare gønne på. Skal vi ta hele?
2: Vi skal ta hele til.
0: Ok, klar, ferdig?
2: Jeg må bare åpne litt.
0: Ja, vil du riste den?
2: Jeg har ryttet den, ja.
0: Bra. Her kommer ingefærshot på direkten.
2: Skål.
0: Ja, det er så.
2: Å, den var sterk.
0: Oi, den var ikke så stor.
2: Nei, den var en helt vanlig average shot, altså.
0: Jeg gleder veldig mange.
2: Ja.
0: Oi, jeg er bare litt sånn,

Sir. 2J, Space Wave, Tommy T. Høyt her på Halla. Og hvor er tid for Takeover? Ja, det stemmer faktisk. Takeover er jo spalten der du kan komme med din ønskelåt og rett og slett ta over musikken her på P3 den neste halvtime faktisk. Jeg får se hvor mange ønskelåter jeg klarer å spille. Tema i dag, ja vi må ha tema. Veka er knekt tema. Skjønner du litt? Det er lille lørdag. Veka er knekt og vi skal feire at det straks. Eller at vi er halvveis til helg. Så da må det være en partylåt. En partylåt. Vi må få opp litt trøkket her. Den siste halvtimen, før klokka er seks. Jeg tror alle trenger det. En liten push. Boom! Kom oss i gang. Før middagssnekken tek oss. Eller du kjører bil og skal i to timer hjemover. Det er lang tid. Så her åpner jeg opp for ønskelåta. Frem til klokka er seks. Hvor mange vi spiller, det får jeg se på antall låter som kommer inn i innboksen. Så her er det bare å kjøre på. Partylåt altså i dagens takeover. Så kommer din ønskelåta vel.

her på Hallao, hvor jeg ber om en ønskelåt I dagens takeover. Tema partylåt. Og jeg har sett inn I innboksen og lest en melding fra Mikael. Han har svart på oppgaven nøyaktig med låt og titel Arigato. Julie Bergan skriver han. Det en veldig fin partylåt. Den setter jeg på

Klokka 6, det onsdag, og du hører på. Ja, og jeg heter Nora, jeg skal holde deg med selskap frem til klokka 8. Vi skal straks høre en sang fra en norsk gruppe som har gått mega-bar.

Tove Lo og Hippe Sabotage med Stay High Remix. Og du hører på P3 med Nora, og jeg skal med selskap frem til klokka 8 i kveld. Vi skal straks få høre en låt av Simmermann. Før det så får du Astrid S

det er sånn, det er jo så psykologisk, eller sånn, det er jo sånn, jeg går jo fem på en måte, og nå er jeg plutselig en av de personene som har en tannbørste til 2500. Altså, det er useriøst, den har Bluetooth og app og fire forskjellige innstillinger, det høres ut som noe helt annet, liksom. Oh my god. Jeg tror vi må høre litt mer musikk mens jeg funderer på hva jeg er blitt, rett og slett. Vi hører Ariana Grande, Hater I Made You Love Me.

havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.